0: care au roto. E cu ce mâine la puro, voia nei ta cu ce pono, cai te țipu, cai te rea, mare eu. Ai ne rău că tăi.
1: FM would like to say thanks to the Masterton District Council for their continued support.